Det här var musik av Sergej Rachmaninov. Hans preludium för piano i g-moll, Jevgenij Sytbin, spelade för oss. Och sist idag så blir det bröllopsmusik. Vi ska lyssna till ett stycke ur Ye Xiaogangs Macau-bruden, eller bruden från Macau. Det är en ballett komponerad 2001.

Så här låter första satsen, Return to Sea, ur The Macau Bride av Jie Xiaogang. Li Jia ledde Macaus orkester i den här inspelningen. Och med denna musik så rundar vi av hemmakvällen. Det här är sista veckan som Hemma i P2 sänds vid den här tiden. Nästa vecka börjar sommartablån här i P2. Och då får du finfina konserter istället att njuta av. Och konsert, det blir ju nu också. Kören The 16 väntar runt hörnet, men jättefin inspelning från Stockholm. Så fortsätt lyssna. Jag heter Britta Svanholm-Maniett och jag säger tack för mig.

0: We always have to remember that the composers from the 16th century, their employment was for the church or the court, and more often than not, the two went hand in hand. You know, if they were living 200 to 300 years later, they'd probably been writing opera, symphonies, etc. But this was the music of their day. And for me, it's very special to take that music that was for the glory of God. It was to adorn the liturgy, but now to take it into the concert hall is a great thing, because this is really very classy music.
1: På 1500-talet var kyrkan och mässorna musikens stora scen. Men ikväll flyttade den in i konsertformatet. Harry Christophers, som du nyss hörde, leder sin ensemble The 16, som efter nästan 50 års verksamhet gör sitt första framträdande i Sverige med musiken som hade toppat hitlistorna om det bara hade funnits några för 500 år sedan. Jag heter Gustav Torsi. Varmt välkommen till Konsert i P2. Och här ska vi ikväll återuppleva en konsert från Tyska kyrkan i Stockholm som ingick i den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. Som en av prestigebokningarna kunde man där presentera den här engelska kören som bildades på slutet av 1970-talet, då som nu alltså under ledning av Harry Christophers. De kommer med ett program som går under titeln Masters of Imitation, imitationens mästare. En titel som skvallrar både om 1500-talets kompositionsteknik, men också om att tonsättarna inte sällan byggde ut befintliga kompositioner med egna utsmyckningar, harmoniseringar eller nya stämmor. Och som start på den här konserten, efter en kort växelkör, ska vi lyssna till två stycken av två sanna mästare i den här kategorin. Orlando Di Lasso och Josquin des Prez. Och här är de, för första gången i Sverige, kören The 16 under ledning av Harry Christophers.

Applåder för kören The 16 och deras dirigent Harry Christophers som inledde konsert i P2 med musik av Orlando Di Lasso och Josquin des Prez, två av den tidiga 1500-talsmusikens ikoner. Och vi ska addera ytterligare en alldeles strax när vi efter ett stycke till av Orlando Di Lasso ska höra musik av John Taverner. Också han räknas som mästare av de här för sin tid typiska stämmor som i självständiga melodiska linjer flätar sig samman i musiken. Det som vi kan kalla polyfoni eller melodisk imitation. Här är The 16 igen och deras dirigent Harry Christophers.

0: Applåder i Tyska kyrkan i Stockholm för kören The 16 som under ledning av Harry Christophers sjöng mer musik av Orlando Di Lasso och här senast också av John Tavener. Och det finns faktiskt en engelsk tonsättare som heter i princip samma sak. Det är bara ett R i efternamnet som skiljer, som var verksam på 1900- och 2000-talet. Men här är det alltså fråga om en 500 år tidigare namn. Han, Orlando Di Lasso och Josquin des Prez kvalar verkligen in under det här konsertprogrammets titel, imitationens eller polyfonins mästare. Konsert i P2 sänder alltså ikväll en konsert från den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. Och det här är kören The 16s första framträdande i Sverige. Lite förbryllande tänkte jag som träffade Harry Christophers i samband med konserten. Och jag frågade honom hur det kan komma sig att det tog nästan 50 år för ensemblen att ta sig hit.
1: I don't know. I find it absolutely crazy because I could have sworn I'd been here once before, but obviously not. So yes, we've been to numerous places in Scandinavia in the past, and you know, we've seen it so many times on television at home in all the wonderful television programs that come from this country. And but to actually be here and to be amongst this wonderful audience and people of Sweden, it's great.
0: Ja, Harry Christophers kallade det galet och att han kunde svurit på att han har varit i Sverige med kören tidigare. Och så säger han faktiskt att han har sett en del svenska tv-program. Men nu när han och kören är här och får möta svensk publik känns det väldigt bra. Jag var nyfiken på vad han tycker är mest speciellt med det här konsertprogrammet med fullt fokus på 1500-talet. Och det är både sammanhanget och musiken, säger Harry Christophers.
1: Well, here you've got very special composers. We always have to remember that the composers from the 16th century, their employment was for the church. You know, if they were living 200 to 300 years later, they'd probably been writing opera, symphonies, etc. But this was the music of their day. And for me, it's very special to take that music into the concert hall is a great thing, because this is really very classy music. In this particular program, we're actually sort of focusing on the way that composers took another person's work and actually slightly reworked or used as a thematic material. But they do it in really clever ways. And I think the audience is in for something very special. There's a piece by Josquin that has numerous added parts to it by a guy called Castellet. And these were known as C placet parts, and that literally, that's Latin, it means if it pleases, so if it can please the composer, it changes the piece, it makes it really very special. I'm not going to say it actually improves on Josquin in any way, but it's we find it very interesting.
0: Harry Christophers säger att det känns speciellt att få ta den här musiken till konsertens format. Det var kyrkomusiken som var 1500-talets stora scen. Men om kompositörerna hade levt ett par hundra år senare hade de säkert varit kända för symfonier eller operor istället. Han tycker också att den här konsertens program erbjuder högkaratig musik. Bra exempel på hur den tidens kompositörer använde musik som redan fanns men som de sen själva utvecklade. Och Harry Christophers ser fram emot att få framföra den här konsertens sista stycke, Jean Guyot de Châtelets bearbetning av Josquin des Prez musik, som är skrivet enligt det latinska uttrycket si placet, om det behagar. Harry Christophers är noga med att inte kalla det en förbättring, utan säger att Châtelets bearbetning gör musiken till någonting annat och något speciellt. Och när vi pratade vidare frågade jag om den här musiken är körens hemmaplan eller om det är något ensemblen är mindre van vid. Det skulle visa sig vara det första.
1: Oh no, I mean very much grassroots, what I call sort of grassroots for the 16. When I started the 16, we were 16 in number and we were doing predominantly 16th century English Tudor music, so hence the name of 16. We're actually 18 singers these days, but that doesn't really matter. But yeah, it's very much how we started. And I think for me, what's been lovely is to bring it to a much, much wider audience. It's music that really... It can test our emotions, and I think in this day and age with what's going on in the world at the moment, we need this sort of music